vô bụi lùm. Đấy, chưa có xỉn mà. Mày uống nữa đi, vô nữa đi. Uống hết chai này mình uống thêm chai nữa. Có gì hết tiền thì ngày mai đi lấy tiền trở lại uống nữa. Hãy uống thả gà, uống cho thả vàng, uống cho nó đã miên man mơ màng. Qua đụng lại không.

0: bọn em rồi. Đây đây.
1: Đời xỉn sai cuộc đời sai xỉn, lúc nào cũng xỉn không bao giờ được tỉnh. Có bao nhiêu tiền đem đi nhậu hết, đi nhậu mỗi ngày không biết gì là chết. Đến khi hết tiền thì đi nhậu.